uspješan, može označiti početak nove ere, stabilnosti širom Turske, Sirije i Iraka, te proizvesti šire posljedice za Iran i širu regiju Bliskog istoka. Do slušanja.